0: kan cantrang kene ya ama itu teh.
1: Tuan, tuan neng mah bari nyebatkeun oge.
0: Ada mau nanao moal.
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya, gerah.